eri ká má gbára wa lásìkò yìí tí a tẹ̀síwájú ká bọ́ sí abala àyọkà pẹ̀lú ọ̀nàrẹ́bù bọ́lá tahir ẹni tó kà ní òde ẹni kò tó rí bẹ́ẹ̀ kò mọ̀ tẹ̀síwájú yá ẹ jẹ́ àlọ́ ẹ ṣeun.

0: fún Ọlọ́run lókè ọ̀run.
1: Hallelujah.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Orúkọ Jésù.
1: Amen.
0: Ẹ ṣe wo bàbá. Ẹ ṣe o Jésù. Kí la bá fi san.

0: méjì kẹlẹlẹ títí dàgbò mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ kò lè dán rárá. Abala má fi para láfi ṣíde ètò ká tó wá gbẹ̀yìn débẹ̀ lórí omi gbóró títì lórí eré ìdárayá. Abala kẹta ní pápá China gan ni ó ti wá tanná nú lórí eré ìdárayá. Kọ́rọ̀ òṣèlú ó tó wá fọná sójú kẹkẹkẹ lábala kẹrin etí ẹ mélòó àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀nbẹ́ẹ̀ náà ò gbẹ́yìn lórí ètò.
1: Àdúrà àgbà
0: Oya àgbà ló tóró lọ ọba ló tẹ́yìn erin fún. Fẹ́ràn mi Babalọla. Oya bí wọ́n sọ abayé.
2: Lóde láago méjì sí mẹ́rin ọ̀sán lọ́jọ́ Sátidé lórí ìkànnì Lágbélú FM.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.